0: Ya gitu deh.
1: Di mana rumah?
0: Kok di belakang gua?
1: Malah, kumabak. Lah, lah, lah, lah, lah, lah.

0: 个门。
1: 干嘛的加倍？
2: awak cari nomor dia.
1: Nomor. Nyupir.
2: Apa dia awak bawa to dia?
1: Nyupir.
2: Hah? Pilo awak punya to dia?
1: Itu yang di belakang tu, ha?

0: 的爸爸买，哎呦了
1: 来，俺家都当娘不娘，我这里小王官，来给他的老王官，啊，给你装点正经的来，给小王官讲啊，给小王官讲啊，哎，老婆把这个脸，老婆把这个脸，这个脸，哎，光膀子膀子，老子没有啊。
0: Dua paha bangka apa lo Daling lo Dari gigi nyok Pusawa dan inyok Pilin badan dan kok angka dingin Aduh aduh aduh aduh
1: Siapa lo
2: Antuk lah Utak mancia Josia Wang bacaka Wang angkan laki-laki Hingga bulia panangi